0: Dua Lipa er dette som setter i gang tidlig morgen denne torsdagen, den 9. juli har vi kommet til. Og det Nils Åge Ronstad som vanlig på plass her i tidlig morgens studio, og ønsker deg en riktig god morgen.
1: Jeg

0: be tears.
1: Ja, det deilig musikk å få det tidlig en torsdag morgen. Victoria Nadine sang Happy Tears for både deg og meg og alle andre. Og Simmermann før det sang om månen. I dag har Kim Hansen bursdag. Ja vel, tenker du kanskje, hvem det? Men jeg ganske sikker på at du vet hvem jeg snakker om, skjønner du. Jeg forteller mer straks.

0: Neste stasjon, Emily Hollow. Myserbergsprekken hilser god morgen i appen NRK Radio, og vil gjerne bringe en stor og god nyhet på morgenkvisten. Det har nemlig kommet en ny høvding i Lanzarote, for den største sønnen fra nettopp Lanzarote har blitt far på, ja, det var i går faktisk, klokka 20.45 i går kveld, så han vil gjerne gratulere, og det slenger vi oss med på. Gratulerer så mye.
1: Ja, gratulerer, og nå du sånn, litt sånn døgnvill. Det faktisk to dager siden, tirsdag.
0: Ja, det er det. Det er torsdag.
1: Det går fort, vet du, på sommeren.
0: Jeg er helt i surr,
1: ja. Ja, det er som Christer Agurk skriver, det er jo snart helg allerede. Juhu, skriver Sten Engel her, og da tror jeg ikke det er Rådes store sønn han tenker på.
0: Nei, men han kan sikkert gratulere han. Halv.
1: Ja, selvfølgelig. Men det er to dager til ferie fra Sten Engel fra Skim.
0: Oh.
1: Ja, vi må vente enda en uke etter det, vi.
0: Ja, vi må det. Men det blir hyggelig med en uke med EFTA neste uke, så vi holder koken vi. Nå Matilda og Omar før været.

0: for ordens skyld, vi hadde jo ikke hatt lov til å ta imot det heller da.
1: Det nettopp derfor.
0: Ja, ja.
1: Nå skal vi ta en tur sammen med Henning Kvitnes i den gule kadetten.

0: Is This Love, Bob Marley and The Wailers, selvfølgelig. Og The Wailers kommer til
1: månen.
0: Til månen.
1: Månen på jorda, altså.
0: Ja. Ja, det var det.
1: Månen i Fredrikstad i slutten av juli, en av de siste helgene der, så ikke ta feil.
0: Jeg har fått et bilde fra en av våre lyttere, Christer Agurk. Han tungtransportsjåfør og har tatt et bilde av Felleskjøp-doningen sin, og jeg kaller det doning, for det litt av et drog, altså. En kjempe lastebil med en svær henge på, altså et vogntog, og han skriver dagens første levering, så blir det opplasting på Denofa på Øra, og så opplasting på Kambo, så losse i stokket, så tilbake til Kambo og laste morgendagens last til Lena på Toten. Altså ikke fru Lena, men Lena er et sted på Toten.
1: Ja.
0: Og jeg skriver, for en doning, hvordan klarer du å håndtere den? Jeg lukker øya og håper alt går bra, skriver han tilbake.
1: Sikkert.
0: Ja, ja, han er nok dyktig til å kjøre. Det er jo det tungtransportsjåfører som håndterer de der greiene der med en kjempehenger og skal rygge og greier som han gjorde her på bildet.
1: Morgenkaffe og kveldssol har vi fått bildet her. Oh. Det er to ulike bilder, altså, rett og slett. Morgenkaffe tar du ikke til kveldssola som regel. Det er en hilsen fra Naven Stellplats på Kollandsø i Venaren. Det er Else Margrete, Inger Anne og Dag som hilser. De er heldige som har kranfører i dag, André da, som vannet blomster. Han vant en premie tidligere denne uka her, faktisk, på morgen. Vi nyter en kaffe på brygget her, hilser de, altså morgenkaffe og kveldssol.
0: Ja, det ser bra ut, og prekasskoppen er med, så jeg står på bordet utenfor bobilen og titter litt ut i, ja, det vi kan kalle skjærgården i Venern. Har du trafikktips til morgenen, så er det bare å ringe oss på 841-41-1.
1: Om noen få minutter så spiller vi Sommer-alias. Du skal skjønne hvilket ord jeg prøver å beskrive fra den bollen jeg skal trekke en lapp fra her.

0: Nei, det ganske fint. Det litt lett skya, og ganske grei temperatur. Jeg var ute på verandaen og kikket.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så deilig. Mm.
2: Kanskje ja. Du skal dra ut og ha med deg den tingen jeg beskrev i sommerallet også her?
0: Ja, jeg skal nå reise på ferie om en times tid, så jeg skal vel ikke akkurat det da, men...
1: Hva var svaret?
0: Nei, du skulle... Ja, svaret, det var vel piknikkur.
1: Det var det, vet du. Det helt sant.
2: Mange som trodde det var kjølebag I starten her, men piknikkurv ser jeg når jeg blar oppover her. Åh, det kommer mange, mange svar. Du heldig å bli trukket ut da, men du, hvor skal du på ferie hen, Lisbeth?
0: Du, jeg skal til Vestlandet. Jeg skal, vi har hytte på et lite sted som heter Kyen, som ligger mellom Førde og Florø.
1: Åh, ja, Førde har vært, jeg har vært I Florø forresten. Det vel det ytterste vestlige punktet, ikke det, omtrent?
0: Ja, I hvert fall så var det den ytterste vestlige byen, og det det vel kanskje fortsatt.
1: Nettopp. Så bra, hytta, den ligger sånn til at du ser havet, eller kan fiske litt, eller det kanskje kaldt å bade?
0: Ja, den, nei, det greit å bade for så vidt. Den ligger til et fjellvann, så den ligger nesten I vannkanten der vest, og vi kan fiske og bade og kose oss der, ja. Så der har vi det fint.
1: Kan du ha med deg en piknikkurv på veien når du skal raste, da?
0: Ja, det hadde vært helt greit, det.
2: Nå det ikke det du vinner I premie I hvert fall, du, men vi skal sende deg et badelaken. Det ligger jo da og venter på deg når du kommer hjem igjen. Vi regner med at det blir fine bademuligheter I ukesvis til.
0: Ja, ikke sant? Mm. Ja, nei, men det høres greit ut.
1: Hvor bader du I Ytre Hobøl?
0: Nei, da reiser vi som regel til ned til fjorden. Da. Jeg egentlig fra Vitsten, så jeg reiser ofte dit hvis jeg skal bade. Ellers så reiser vi til Kjøvangen I Son.
1: Nettopp. Lisbeth Melvær, Ytre Hobøl, tusen takk for bidraget. Og så kommer det et badlaken I posten, og så må du ha riktig, riktig god ferie på hytta ved fjellvannet på Vestlandet.
0: Tusen, tusen takk for det.
1: Ja. God tur. God sommer.
0: Jo, takk for det. Ha det. God sommer.
2: Det nesten så jeg blir litt rak I ryggen når jeg ser hvem som sitter utenfor vinduene her nå.
1: Det bare å gi akt.
2: Vi gleder oss til å ta imot Louise Dedicken som sommergjest I morgen. Du vet, hun som har en lang, lang, lang karriere bak seg I forsvaret blant annet.
1: Men nå, David Bowie fram mot nyhetene. Låta du hører, den kjenner du igjen. Ashes to Ashes.

0: Ja, tur ute I naturen en ting, men en ting jeg kom på her nu med det med elbiler, Olav. Altså, jeg har jo ikke bil I mitt eget eie. Jeg har aldri hatt bil. Så derfor har jeg jo ikke noen sånn stor kompetanse generelt. Men når det gjelder elbiler spesielt, altså, jeg har leid elbil et par ganger. Og det blir bare lok. Jeg får det ikke til. Prøv, eller altså, får det jo til til slutt. Men jeg har opplevd så mange ganger at jeg ikke... For det forskjellige system, forskjellige apper, bilene forskjellige.
1: Så du føler deg utladet du også? Ikke bare
0: det
1: bilen?
0: Det utladet stikkordet der, Olav. Jeg har så lite mestring når det kommer til lading av elbil.
1: Men du, apropos bil, jeg bare tar meg meldingen fra Terje Fischer. Sitt I Spania og hør på dere. Kjør bil, tur etter Trondheim, Torrevieja. I år også, 440 mil, en vei med sightseeing. Full bil med fire voksne og to hunder. En på 50 kilo. Bra, vi glad I hverandre. Musikk og quiz. Fortsatt god sommer. Velkommen tilbake til Reiseradioen.

Dette var låta Groviet med If This Ain't Love av Spiller. Jeg har jo ønsket meg ønskelåta fra deg som hører på, og dere har levert altså på sommerlåtønsker. Jeg har fått et ønske her fra Anne Elisabeth. Hun skriver, kan du spille Salsa Tequila med Anders Nilsen? Den så kul! Og det jo en ekte sommersang, så skru opp radioen og kos dere!

0: Ja, fint pianospill av Ten Sharp her, og låta heter You.
1: Og det er jo en nydelig torsdag i dag, Heidi. Velkommen skal du være til Eftan. Det skal også du som lytter på være, selvfølgelig. Det er sol ute, og vi gleder oss til alt det vi har å by på i dag. Og det skal være ganske mye, har jeg forstått.
0: Ja, du skal lære veldig mye. Vi skal blant annet lære at sola tar mer når det blåser.
1: Oi.
0: Og at svenskene har snudd og virkelig elsker Norge plutselig.
1: Ja, nesten litt for mye, vil nok kanskje noen si.
0: Ja, og ikke minst skal vi få høre at mosselukta har fått sin renessanse. Dette og mer til tar vi tak i Eftan i dag. Tre deilige timer ligger foran oss.
1: Vi skal til og med få en sommergjest som vi ikke helt skal røpe helt ennå.
0: Ja, ja, ja, alltid sommergjest, vet du.
1: Men vi kan få et hint.
0: Åh, et insekt. Er det bie? Vi lar den summe litt videre, vi.
1: Vi lar det. Vi kan ta en liten tur ut i trafikken, for hvis du befinner deg på E18 Vegaru i Indre Østfold, da må du se litt opp, for der er det gjenstander i veibanen. Det er altså i retningen mot Ørje.

0: Det Stein Torleif Bjella, Mark Ribbutt og Sundre Berge I Øftan med Philip og Heidi. Og vi pleier å vandre litt sånn hekk og hagelangs på denne tiden av døgnet og snakke om hva som har skjedd siden sist.
1: Ja, og I dag så trenger vi ikke å spørre deg, Heidi, for jeg ser jo på hele deg at du jo nærmest blodig på den ene håndbaken.
0: Du hører du kanskje hva som grunnen?
1: Ja, jeg regner med du kanskje har vært ute med saksa.
0: Jeg har klippt hekk, ja.
1: Ja, du har klippt hekk, ja.
0: Og det altså, det så mye buskas I denne hekken. Og det altså, jeg tok på meg langermede I dag for å unngå skader på armene.
1: Ja, så bra. Det jo veldig tenkt, godt tenkt, tenker jeg. Ja. Fremsynt. For da får man jo ikke så mye skader og sånt, for det kan jo bli litt skarpt. Ja,
0: det var lurt av meg, det å ta på langarmene.
1: Men likevel så du blodig.
0: Ja, for på et eller annet tidspunkt så har jeg jo bare brettet opp armene. ikke sant? Jeg har bare gjort det. Og så har jeg ikke tenkt noe mer over det før nå å se underarmene.
1: Ja, det ser ut som det er masse.
0: Katt, at jeg slåss med en katt.
1: Ja, eller at det veldig, veldig mange mygg som har stukket deg og revet deg litt opp. Det ser egentlig ut som at du ikke har det så bra, Heidi.
0: Nei, jeg vet det. Men da tenkte jeg at jeg går på butikken. Jeg gjorde det nå I stad, I arbeidstida. Nå, fortsatt litt buskass I bakgrunnen der. Jeg dro på butikken I arbeidstiden for å kjøpe aloe vera.
1: Ja. For det jo kjølende, og det betennelsestempene, og det aller meste kan brukes der.
0: Ja, og jeg har en høne å plukke med helt vanlige dagligvareforretninger, for jeg skal ikke nevne navn, men vi har jo ikke så mange forskjellige egentlig, men jeg var I hvert fall I to da.
1: Ja.
0: Og de hadde altså ikke aloe vera, var ikke I sortimentet I helt tatt.
1: Spørte du etter det, eller?
0: Nei, jeg orket ikke å spørre, men det var jo ikke der, det var helt tydelig.
1: okay.
0: Det var ikke noe tom hylleplass eller noe sånt, det var ikke.
1: Det synes jeg veldig rart, fordi det en ting man burde ha på sommeren, så det jo faktisk aloe vera. Det hjelper jo både mot solbrenthet og mot brennmaneter og mot hekkeklipping og det meste.
0: Det beste jo bare å ha en aloe vera plante stående, for da kan du bare knekke av bladet og så renner det ut, og det jo det mest effektive. Så jeg lurer på om jeg skal ha en her på kontoret. Men nok om det, jeg gikk inn og fant på en hyllereol der I en annen butikk da, som ikke hadde aloe vera. Pattesalve har jeg gått for.
1: og den jo grønn, så jeg.
0: ja, men pattesalve, jeg lurer på, den altså, skal den smøres på pattene, eller hva det?
1: Hva står på baksiden da?
0: Det står ingenting om patter der. Det
1: ja,
0: står
1: baksiden.
0: Bare at det så liten skrift.
1: Oh, ja, okay.
0: Skytter huden mot uttørring, renser og heler smårifter og skrammer.
1: Ja.
0: Og det jo nettopp det jeg har. Så jeg tar litt pattesalve og koser meg med den.
1: Ja, synes du det funker, eller?
0: Jeg vet, jeg har jo smørt nå I flere lag, opp til flere. Oh, nei, nå blir jeg sånn klistet på henne. Oh. Det var dumt.
1: Ja, det var litt dumt.
0: For nå skal jeg styre sending. Jeg kjører jo sending. Jeg tar jo på knapper her.
1: Ja. Det jo I hvert fall, nå det både liksom blod, svett og tårer på deg, Heidi, men det blir jo fint til slutt, det må du huske.
2: God sommer med NRK P1. NRK
0: P1. Og vi skal straks snakke med meteorologen, om hvor lenge vi får beholde dette godværet her I dag.

0: etter Lilos smak av honning.
1: Og vi kan ta en liten tur ut i trafikken. Vi har nevnt det en gang før, men jeg skal ikke nevne det igjen. På E6 ved Årvoll-krysset i Moss, i retningen mot Moss. Der kan det nå befinne seg dyr i veibanen. Det er en liten stund siden meldingen først kom, men vær obs likevel. Plutselig så kommer dyret tilbake igjen. Man vender jo ofte tilbake til åstedet, er det ikke det man sier?
0: Jo, og så er det så hyggelig at folk sender oss både mail og melding. Tone har hevet seg på. Hei hopp, har laget syltetøy, frysetøy og jordbærsaus til julens iskrem. Og riskrem, mener jeg. Og ja, ja, ja, selvfølgelig, den der deilige jordbærsausen som du skal ha på riskremen, ja.
1: Ja, den bør lages nå.
0: Ja, og nå er hun ute på verandaen med en kald en. Tenkte jeg fortjente det nå.
1: Ja, det synes jeg også, etter litt god innsats. Ja. Men vi har også fått et bilde faktisk fra Andrea Lindqvist her.
0: Og vår hardtarbeidende utegående journalist.
1: Sommerreporter, ja, helt riktig. Hun har sendt et bilde av en, ja, hvordan skal man beskrive dette her med gode ord? Jo, det er et glass med massevis av rød slush oppi. Og så er det et sugerør, men på liksom, opp på toppen av all den røde slushen, så er det faktisk en nydelig softis
0: og en skje. Så har kombinert slush og softis.
1: Ja, slufsis.
0: Slufsis.
1: Ja, slufsis. Ja.
0: Andrea var jo på Easy Bar, den legendariske iskiosken på Høysand i Sarpsborg i stad. Og det er vel fortjent også.
1: Hun sier også at mesterverket heter Heidi Lipp.
0: Ok, det er navnet.
1: Ja.
0: Ja. Det er kombinasjonen Heidi og Philip, det da.
1: Ja, det må være,
0: ja,
1: ja, ja. Det.
0: Så hvis du drar ned på dedikerer isen til oss.
1: Ja, hvis du drar ned på Easy Bar og spør etter en Heidi Lipp, så skal du få en sånn.
2: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.
0: Og som vi har hørt i nyhetene i dag, det er en ny vending i grannlandet. Svenskene, de hater oss ikke det helt tatt.
1: Nei, vi får se da. De snur i hvert fall kappa etter vinden.
0: Ja, det er vel det man sier.

0: Nydelig låt fra High as a Kite med Keep It Alive. Visste du at sola tar mer når det blåser?
1: Nei, det visste jeg ikke.
0: Nei, men det skal du få vite mer om snart, fordi vi har vår egen, skal vi kalle han for solreporter?
1: Ja, det synes jeg vi skal kalle han for, for det fortjener han.
0: Ja, det er Simen som jobber her i NRK Østfold, som har lært seg masse om sola, og han skal dele sin kunnskap med oss snart. Skal høre Isa Maria Mena først. Alt du vil ha, så kan du hente solkremen og forberede deg på en solekspertprat så lenge.
1: Jeg må innrømme at jeg bruker ikke så mye solkrem,
0: ja. Det er derfor du er så brun.
1: Helt riktig.
0: Din luring.
1: Er du også?
0: Nei, ikke så veldig.

0: Det er Yngvild, Ingenmannsland i radioen din, og i dag så putta vi en I barskapet. Det hørte sånn her ut.
1: Vi koser oss så langt, det vil jeg si, med en hel kjekt, sånn som alltid på hver samling, og med det kjekt og sånn, så vi klart, det bare det trenger lang tid for å komme I gang og sånn, så nå venter vi bare på starte VM.
0: Stakkar.
2: Ja, han hørte sliten ut nå.
0: Hvem har vi puttet I barskapet I dag, Harald Martin?
3: Dere har puttet Haaland I barskapet.
2: Ja, det helt riktig.
0: Det var dårlig gjort.
3: det var litt dårlig gjort, ja.
2: Ja, hvordan tror du det går med England-kampen nå da?
3: Nei, jeg mener at Norge tar England.
0: Ja, du tror
3: det. Det må vi kunne klare. Ja, for all del. Jeg så optimistisk.
0: Hvor skal du se kampen du, Harald?
3: Du, jeg skal se den her hvor jeg nå, på feriehjemmet i Skjeberg. Jeg sitter sånn som fruen og ser på TV-en I campingvogna.
2: Åh, deilig.
0: Da blir det liv. Det sikkert flere på campingen som ser på kampen. Kan jeg tenke
3: meg? Ja. Ja, det kan jeg godt tenke meg. Så, men det også nede på bukten her, så det også visning på storskjerm. Men vi tar det hjemme.
0: Ja, tar det hjemme I campingvogna.
2: Ja, da kan man rope så høyt man vil uten at noen merker det da, vet du.
0: ja, da. Du får jo sikkert litt av den stemningen utenfra hvis det samlet seg en gjeng uansett, tenker jeg.
3: Ja, det kamper og sånt, når det sitter folk rundt omkring, så hører man at her mål og sånt mer. Du hører noe brøl innimellom, og du hører noen ganger sånn, nei, hvis det ikke går veien.
0: Oi.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Men du vant konkurransen I dag, vi sender av gårde et badehåndkle til deg der du bor når du ikke på campingen da, kanskje, for du kan ikke sende premien til ferien?
3: Nei, dere får sende det til Sørumsand, der jeg vanlig.
0: Ja, men den grei, Harald Martin. Hils frua, fortsatt god sommer.
3: Jo, tusen takk for det, og takk for fint program.

Justin Bieber med Daisies. Margaret har sendt meg en melding. Hei Howard, 27 varme nå. Hilsen Margaret Selstad på Dokka. Den meldingen oser det sommer av.

Camilla North, du hørte låta Som du er, og nå får vi meldinger om mye fint vær rundt omkring i hele Norge, men skulle det være vått og grått der du er, fortvil ikke, solen skinner alltid på radioen.